0: adenge me mu a wutu we mutu ya na wa se wa kora bo kwa biye
1: Africa mount every fall
0: obuya mi bia mna na na kwa mi a wa ma wa na dwenam na wa nwe wo firi hini o kwa biye
1: Africa mount every fall
0: kwa ma ngoro ma
2: yeah.
3: Guess which cola?
2: Bigo cola, of course.

0: kwa for me kwa so.
1: Mamre kwa so. Yanko.
0: Mr. Kedian pon kwa me ensa. Oso ni asase ya ensa. Nananu mo samro.